اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: طبعی خصلت، مروت، ملنساری اور فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے گھروں میں نفسانفسی کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، بڑوں کی آپسی بات چیت میں نفع نقصان حائل ہونے لگا ہے، اپنی ذات کا فائدہ ہر بڑے کو عزیز ہے، اسی لیے یہی سوچ بچوں کے ذہنوں میں تیزی سے پنپ رہی ہے۔ پہلے کے بچوں میں معصومیت ملتی تھی، اب کے بچوں میں معصومیت نام کی کوئی شے ہے نہیں۔ مادی ترقی پسندی کی ہوا کا اثر ہی کہا جائے گا کہ بچوں کے ذہنوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، حرکت کی جگہ شرارت نے لے لی ہے، بڑوں کی دیکھا دیکھی، ان میں بھی دکھاوا کرنے اور موبائل ریل بنانے کا شوق زندگی کی سچائیوں سے انہیں دور کیے ہوئے ہے۔ حق گوئی، سچائی، حق پسندی، صلہ رحمی، بڑوں کی عزت و خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات، سبھی کے ساتھ حسن سلوک، مجبور و معذور مسکین کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی، غریبوں مظلوموں کے ساتھ ایثار و قربانی اور جانثاری، تواضع، وزیداری، سخاوت جیسے اوصاف بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھے، ہمدردی کرنے والے بنیں، نیکی عام کریں، بدی سے بچیں، نیک بنیں۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی یا زور دینا بھی والدین و سرپرستوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان سے انسان کی محبت، انسانی مساوات کا ہر ایک فارمولا تب تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک بچے کی ابتدائی پرورش میں نیک تربیت، تعلیم کے ساتھ اخلاق اور طہارت و پاکیزگی، وقت کی پابندی، محنت و ایمانداری کے عناصر داخل نہیں کیے جائیں گے۔ بچوں کے لیے فرض ہے کہ تعلیم کے ساتھ ترقی کے سفر طے کریں، اپنی نیک نامی اور والدین کی عزت و ناموس سے ذرا غافل نہ ہوں، بڑوں کی ہدایات، نصیحت کی طرف ذہن ہمیشہ مائل رکھیں۔ نیک بن کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف صدا گامزن رہنا، ملک کا نام روشن کرنا اور وطن سے محبت کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی، اور حقیقت جانے تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔
1: حرف تابندہ بھی آپ نے سنا، تحریر جناب محمد عبدالحی کی تھی۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین، سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے رینبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: لیجیے دوستوں، اب پیش ہے مشاعرہ۔ آج کے مشاعرے میں حصہ لینے والے شعرا ہیں ڈاکٹر فرید الدین صادق، جناب ظہور محبت، جناب جاوید نسیم، جناب عطیب اعجاز اور جناب حافظ محمد عظمت۔ اس مشاعرے کی پیشکش ہے محترمہ ساجدہ بیگم کی، آئیے سنیں۔
3: معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ
3: السلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو ہمیشہ اردو ادب کی حوصلہ افزائی کرتا آیا ہے، اسی سلسلے میں آج کی یہ خصوصی نشست یہاں پر انجام دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے ممتاز شعرا اکرام حیدرآباد کے اور اضلاع کے موجود ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً جب وہ کلام سنانے آئیں گے ان کا تعارف مختصراً ہی سے لیکن جامع انداز میں کراؤں گا۔ میں آپ سے ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق مخاطب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک تو نعتیہ شعر قاضی صاحب ہمارے سامنے پیش کریں۔
5: اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود محوِ تماشا ہے انسان مدینے میں، خود محوِ تماشا ہے انسان مدینے میں، ہوتی ہے

0: کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: تکمیل ہوا آ کر قرآن مدینے میں,
0: سبحان اللہ سبحان اللہ.
1: تکمیل ہوا آ کر قرآن مدینے میں,
2: سبحان اللہ سبحان اللہ.
0: یہ تھے قاضی عظمت جعفری صاحب, حیدرآباد کے مایا ناز شاعر و قاضی. اب آئیے مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ خصوصی نشست آپ کے سامنے آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو کے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا, اور آج کی اس نشست کی صدارت جناب ظہور زہرہ بدی صاحب فرما رہے ہیں. میں ان سے اجازت لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آج کے مشاعرے کا آغاز کروں, اور سب سے پہلے میں رفیق جگری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. جناب رفیق جگری.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام.
3: ایک خطا ایک مطلع دو شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. کوئی اپنی خطاؤں پر اگر نادم نہیں ہوتا, کوئی اپنی خطاؤں پر اگر نادم نہیں ہوتا, علاج اس کا کسی پر بھی کبھی لازم نہیں ہوتا, علاج اس کا کسی پر بھی کبھی لازم نہیں ہوتا, رعایا کی حفاظت کا جگر جو بھی نہیں قائل, رعایا کی حفاظت کا جگر جو بھی نہیں قائل, وہ شاطر ہو تو سکتا ہے مگر حاکم نہیں ہوتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ نوازش. ایک مطلع دو شعر. پیغام وحدت کا مسجد کی اذانوں میں, پیغام ہے وحدت کا مسجد کی اذانوں میں, اسباق ہیں الفت کے ویدوں میں پرانوں میں, اسباق ہیں الفت کے ویدوں میں پرانوں میں, بھگوان کے بھکتوں کو اللہ کے بندوں کو, بھگوان کے بھکتوں کو اللہ کے بندوں کو, بانٹے نہ میاں کوئی ذاتوں میں زبانوں میں, بانٹے نہ میاں کوئی, بہت شکریہ, بانٹے نہ میاں کوئی ذاتوں میں زبانوں میں, وہ چاند پہ جا کر بھی, شعر دیکھیے گا کہ وہ چاند پہ جا کر بھی رکھے ہیں سفر جاری, وہ چاند پہ جا کر بھی رکھے ہیں سفر جاری, ہم لوگ ابھی تک ہیں قصوں میں فسانوں میں. ایک غزل کا مطلع عرض کرتا ہوں کہ راہ پر اپنے چل پڑی ہے بہت, راہ پر اپنے چل پڑی ہے بہت, زندگی دھوپ سے لڑی ہے بہت, زندگی دھوپ سے لڑی ہے بہت, بہت شکریہ, زندگی دھوپ سے لڑی ہے بہت, جس کو اپنے قریب پایا تھا, جس کو اپنے قریب پایا تھا وہ خوشی دور جا کر کھڑی ہے بہت, وہ خوشی دور جا کر کھڑی ہے بہت. شعر دیکھیے گا کہ غم کے طوفان میں امیدوں کی, غم کے طوفان میں امیدوں کی, ناؤ گرداب میں جھڑی ہے, رات اور دن کے آنے جانے میں اے جگر جنگ اب چھڑی ہے بہت, رات اور دن کے آنے جانے میں اے جگر جنگ اب چھڑی ہے بہت.
0: بہت بہت شکریہ رفیع جگری صاحب. اب میں بڑے ادب اور احترام سے قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. قاضی عظمت اللہ جعفری صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازے.
1: تیرے ہجر کے سخت گزرے ہیں لمحے, دل

0: کیا واہ واہ واہ
1: ہم بھی شراروں میں جل کے دیکھتے ہیں اور سنا ہے اس کی نگاہوں میں کوئی جادو ہے, سنا ہے اس کی نگاہوں میں کوئی جادو ہے تو ہم بھی آج نظارے اجل کے دیکھتے ہیں, تو ہم بھی آج نظارے اجل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی تمنا میں لوگ مرتے ہیں, سنا ہے اس کی تمنا میں لوگ مرتے ہیں تو ایک بار پھر ہم بھی مچل کے دیکھتے ہیں, تو ایک بار پھر ہم بھی مچل کے دیکھتے ہیں. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ سنا ہے ان کے لبوں میں بڑی حلاوت ہے, سنا ہے ان کے لبوں میں بڑی حلاوت ہے تو ہم شکر کی طرح ان میں گھل کے دیکھتے ہیں, تو ہم شکر کی طرح
0: بہت اچھے جاوید صاحب
1: ان میں گھل کے دیکھتے ہیں. اور یہ شعر کہ سنا ہے اس کی جسامت ہے ایک غزل جیسی, سنا ہے اس کی جسامت ہے ایک غزل جیسی تو آج شب انہی شعروں میں ڈھل کے دیکھتے ہیں, تو آج شب انہی شعروں میں ڈھل کے دیکھتے ہیں. اور سنا ہے لب پہ دہکتی سی, سنا ہے لب پہ دہکتی سی آگ رکھتے ہیں, سنا ہے لب پہ دہکتی سی آگ رکھتے ہیں تو ایک بار چلو ہم بھی جل کے دیکھتے ہیں, تو ایک بار چلو
0: دوبارہ پیش کریں.
1: سنا ہے لب پہ دہکتی سی آگ رکھتے ہیں تو ایک بار چلو ہم بھی جل کے دیکھتے ہیں. اور یہ مقطع پیش کیا ہے کہ سنا ہے وہ کہ حقیقت نہیں ہے خواب کوئی, سنا ہے وہ کہ حقیقت نہیں ہے خواب کوئی, پھر بھی جاوید حقیقت میں ڈھل کے دیکھتے ہیں, پھر بھی جاوید حقیقت میں ڈھل کے دیکھتے ہیں.
0: واہ واہ جاوید نسیم صاحب, بہت
2: حضرات گرامی دیت محترم جاوید نسیم صاحب ہندوستان کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت, اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج یہ ہماری تشریف لائے ہماری دعوت پر. اب میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کے کئی کارنامے ہیں اور جنہوں نے ایک نعتیہ دیوان بھی شائع کروایا ہے اپنی سرپرستی میں, اور سارے ہندوستان میں یہ نظامت کرتے ہیں, بہت ہی مشہور نام ہے نظامت کے حد تک اور بہترین شاعر بھی ہیں. تین تین چار چار دن لگاتار نظامت کرتے ہیں, بعض مشاعرے حضرات میں ایسے منعقد ہوئے, 125 سالہ جہاں جشن تھا تو پانچ دن مشاعرہ چلا, تو پانچ پانچ دن تک یہ نظامت کرتے رہے, نان اسٹاپ ناظم ہیں یہ. میری مراد ہے جناب عطیہ پیجاز سے جن سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں, اور ایک بات پھر دوہرا دوں کہ آج کی صدارت حضرات کے ممتاز و معروف شاعر ظہور زہرآبادی صاحب فرما رہے ہیں.
3: بہت شکریہ
4: جی ارشاد.
3: بغیر کسی تمہید کے میں غزل کے چند شعر
4: ارشاد ارشاد
3: پیش کیے دیتا ہوں ظہور صاحب اجازت
0: عطا کریں.
3: مطلع یوں ہے کہ کرب آہیں غم تغافل سوزے مژگاں دیکھیے, کرب آہیں غم تغافل سوزے مژگاں دیکھیے, ایک انسان کے لیے ہیں کتنے عنواں دیکھیے, ایک انسان کے لیے ہے کتنے عنواں دیکھیے. اور اس نے مطلع ہے کہ وقت سے پہلے بدل جاتے ہیں انسان دیکھیے, وقت سے پہلے بدل جاتے ہیں انسان دیکھیے, کہہ رہے ہیں درد کو بھی آج درما دیکھیے, کہہ رہے ہیں درد کو بھی آج درما دیکھیے. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ ماں نے ممتا کے وسیلے سے جو مانگی ہے دعا, ماں نے ممتا کے وسیلے سے جو مانگی ہے دعا, ہر طرف چھانے لگا ہے ابر باراں دیکھیے, ہر طرف چھانے لگا ہے ابر باراں دیکھیے. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ عکس ان کا دے رہا ہے آئینے کو زندگی, عکس ان کا دے رہا ہے آئینے کو زندگی, یک بیک عمدہ ہوا خطرے میں طوفان دیکھیے, یک بیک عمدہ ہوا خطرے میں طوفان دیکھیے. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ چاند اپنی چاندنی کھوتا نہیں, جس طرح یہ چاند اپنی چاندنی کھوتا نہیں, زندہ رکھتا ہے کچھ ایسے فن کو فنداں دیکھیے, زندہ رکھتا ہے کچھ ایسے فن کو فنداں دیکھیے. اور شعر عرض کر رہا ہوں کہ چاہ میں دنیا کی یا پھر مال و زر کی ہرس میں, چاہ میں دنیا کی یا پھر مال و زر کی ہرس میں, ڈگمگائے گانا ہرگز اپنا ایماں دیکھیے, ڈگمگائے گانا ہرگز اپنا ایماں دیکھیے. میری خواہش قوم

0: مقدم رکھ رہے ہیں آج کل, میری خواہش کو مقدم رکھ رہے ہیں آج کل, کر رہے ہیں مجھ پہ وہ احسان پہ احسان, دیکھیے کر رہے ہیں مجھ پہ وہ احسان پہ احسان دیکھیے. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی مزاج کا آخری شعر آ رہا ہے کہ روٹنے سے فائدہ کیا برہمی اچھی نہیں, روٹنے سے فائدہ کیا برہمی اچھی نہیں, جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے, جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے. اور مقدہ یوں ہے, روٹنے سے فائدہ کیا برہمی اچھی نہیں, جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے. اور عزم عطیب نے کیا جب حادثوں کو سر نگو, عزم عطیب نے کیا جب حادثوں کو سر نگو, آنکھ مل کر دیکھتا ہے اس کو طوفان دیکھیے, کرب آہیں غم تغافل سوز مشگاں دیکھیے, ایک انسان کے لیے ہے کتنے عنوان دیکھیے. آئیے میں اس مشاعرے کے ناظم بلکہ عالمی شہرت جو ادبی دنیا میں رکھتے ہیں, آپ کے جو ادارہ ادب صادق ہے اس کی برانچز, اس کی شاخیں دیگر ملکوں میں بھی قائم ہو چکی ہیں, اور اللہ کرے یہ سلسلہ دن بدن طویل ہوتا جائے کیونکہ وقت بہت کم ہے, اور سب سے طویل ترین غزل کا ریکارڈ بھی آپ کے نام ہے, فی الودی مشاعروں میں بھی ریکارڈ آپ کے نام ہے, بہرحال بہت سارے ریکارڈوں کے حامل ہیں. میں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں.
1: بہت بہت شکریہ. چار میں سے عرض کرتا ہوں کہ محبت میں سب کچھ میں قربان کر دوں, محبت میں سب کچھ میں قربان کر دوں, وہ کتنی ہی مشکل میں آسان کر دوں. محبت میں سب کچھ میں قربان کر دوں, وہ کتنی ہی مشکل میں آسان کر دوں, ہوں خاموش تیری ہی صورت سے اب تک, ہوں خاموش تیری ہی صورت سے اب تک, میں دشمن کو ورنہ پریشان کر دوں, پریشان کر دوں.
2: کیا بات.
1: ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں, وقت کم ہے. عرض کیا ہے کہ دل آپ پر نثار کیا, کیا برا کیا. ردیف کا مزہ لیجیے. دل آپ پر نثار کیا, کیا برا کیا, الفت کو استوار کیا, کیا برا کیا. دل آپ پر نثار کیا, کیا برا کیا, الفت کو استوار کیا, کیا برا کیا. ارباب دل نے کام کیا تھا جو عشق میں, ارباب دل نے کام کیا تھا جو عشق میں, ہم نے بھی اختیار کیا, کیا برا کیا. ہم نے بھی اختیار کیا, کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر. دیکھیے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں, ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوگی, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر تم پر ہی انحصار کیا, کیا برا کیا. یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر تم پر ہی انحصار کیا, کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے, ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے, پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا,
2: کیا برا کیا.
1: ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے, پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا, کیا برا کیا. عرض کیا ہے کہ دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں, دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں, میں نے بھی اس کو خوار کیا, کیا برا کیا. میں نے بھی اس کو خوار کیا, کیا برا کیا. آخری دو تین شعر سن لیجیے. عرض کیا ہے کہ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں, ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں, ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں. یہاں پہ آپ کو یاد آ جائیں گے حضرت عاشق کے, دامن کو تار تار کیا, کیا برا کیا. مجنو وغیرہ وہ مصرے میں چھپے ہوئے سارے. ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں, دامن کو تار تار کیا, کیا برا کیا. آخری شعر ہے کہ جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر, جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر, ہم نے بھی اس پہ وار کیا, کیا برا کیا.
2: واہ واہ.
1: جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر, ہم نے بھی اس پہ وار کیا, کیا برا کیا. مختار کر رہا ہوں کہ صادق چمن میں دل تو نہ بہلا سکا مگر,
2: واہ واہ.
1: صادق چمن میں دل تو نہ بہلا سکا مگر, نظر

0: دور سے انہوں نے کافی شہرت بہت کم وقت میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور سارے ہندوستان میں یہ مشہور بھی ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں. کچھ دنوں پہلے یہ غزلیہ شاعری سے دور اندیشی دور ہو گئے تھے لیکن بعد میں پھر یہ غزل کہنے لگے ہیں. آج ہماری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں ظہور زہرآبادی صاحب سے بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلام سے نوازیں.
1: بہت بہت شکریہ خواجہ فرید الدین صادق صاحب. آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک پیام پہنچانا چاہتا ہوں قومی یکجہتی کے نام کہ

اور مشکل وقت کبھی مستقل نہیں ہوتا، حالات بدلتے ہیں، زخم بھرتے ہیں اور زندگی دوبارہ مسکرانا سکھاتی ہے۔ ایسے وقت میں کسی پریشان حال انسان کو نصیحت سے زیادہ توجہ، ہمدردی اور ایک سننے والے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی شخص خاموش، مایوس یا بہت پریشان نظر آئے تو اس سے بات کیجیے، اس کا حال پوچھیے اور اسے یہ احساس دلائیے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اور اگر کبھی زندگی آپ پر بہت بھاری محسوس ہو تو خاموش مت رہیے، کسی قابل اعتماد فرد، دوست، خاندان کے رکن یا ذہنی صحت کے ماہر سائیکیٹرسٹ سے بات کیجیے۔ مدد مانگنا کمزوری نہیں دوستو، بلکہ زندگی کو بچانے کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ سامعین کرام، موسیقی بھی کبھی کبھی دل کے ان احساسات کو آواز دیتی ہے جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ ایک اچھا گیت ہمیں ماضی کی یادوں سے جوڑتا ہے، کبھی آنکھوں میں نمی لاتا ہے تو کبھی دل میں امید جگاتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں ان گیتوں کے ساتھ زندگی کی خوبصورتی، رشتوں کی اہمیت اور امید کے پیغام کو بھی محسوس کریں، کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے اور زندگی کو ایک اور موقع دیتا کبھی بے معنی نہیں ہوتا۔ آئیے اسی امید اور خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں ایک ایسا نغمہ جو شاید آپ کے دل کے کسی خاموش گوشے کو چھو جائیے۔

سامعین کرام، ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے موقع پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں دوستو کہ زندگی کبھی بہت مشکل محسوس ہو تو فیصلہ کرنے کے بجائے کسی سے بات کیجیے، اپنے کسی دوست، گھر کے فرد یا قابل اعتماد شخص سے اپنے دل کی بات کہیے، اگر ضرورت ہو تو ذہنی صحت کے ماہر یعنی سیکرٹریسٹ سے مدد لیجیے، کیونکہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک موقع، ایک آواز، ایک ہمدرد دل اور یقین کافی ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. آئیے آج اس نغمے کو موت کی طرف نہیں دوستو، بلکہ دوبارہ جینے کی تمنا، نئی امید اور ایک نئی شروعات کے پیغام کے طور پر سنتے ہیں.

سامعین کرام، آج کی اس موسیقی بھری محفل سے رخصت ہونے سے پہلے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس ایک مشکل لمحے کی نظر نہ ہونے دیں، مایوسی میں کسی سے بات کیجئے، کسی کا ہاتھ تھامیے اور امید کو زندہ رکھیے، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی خوبصورت امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کی۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، تو آئیے نیرنگ پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں پیام شب زیدی کی زبانی۔

کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا آسان ہے، لیکن جب کوئی دل کو اتنا اچھا لگنے لگے کہ شبد ہی کم پڑ جائیں، تب بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو چلیے رات کی اس خاموشی میں اسی خوبصورت احساس کو محسوس کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے ساتھ۔

محبت میں تھوڑا نٹکھٹ پن ہو, تھوڑی شرارت ہو اور آنکھوں میں کاجل کا جادو, تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. رات کے اس خوبصورت ماحول میں یاد آ گیا نا وہ سدا بہار انداز جس میں پیار بھی ہے اور میٹھی چھیڑ چھاڑ بھی. تو چلیے سنتے ہیں ایک بے حد پیارا سا نغمہ, فلم ہے قسمت.

کبھی کبھی کسی کا انتظار بھی کتنا پیارا ہوتا ہے، شکایت بس اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے بلایا نہیں، اور دل پھر بھی انہی کی راہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی نٹکٹ شکایت اور پیار بھرے انداز کے ساتھ چلے سنتے ہیں یہ سدا بہار گیت۔